0: Etni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Svaki dan s drugim.

Bonisi i Quinn Gleeson dobili prvi set 16. finala Wimbledona u mješovitim parovima protiv našeg Mate Pavića i Mađarice Fani Stolarsa 6-3.